0: ماشاء اللہ ہا ریت چینگے ور ریت بنجت کتی اسکول گس کیا بنجت بندی گتی بنا وا کنگے تے یشمو گنے کا کیکو ابنانی
1: mamma
0: men ruhe gota basse hangule shedo teng daskura shimi kene koche
1: rit kongule
0: rit kongulen daskura shedo yashmu mihin bandi kies bandi ge buna etsa detere visna tenge kuriang wetages vakelan me varang ufaji yashmu abaddal we minge vara rit thank you yashmu nge mihar yashmu a vakvela faden ane kavas tigeteren kujje feneto balala na bakicha ga mihar es farak kina kudin ulendo ekki kankam ga hundoli hellala faaka kiyala den kongame den fiko ekulala alla kole kudin ves feneva kudere kole tere ane kavas ehin kujja ka waaka dakkala nange

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري
1: معنی مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربی ہے میست کن کر قیامت دعا ہو اللہ کے حضرت گا ام نبا میہ کی اینا کے نبا نلفا کم ابیرم امیہ کا میست کن درہ لوفا و میہ آئے
2: می دیوی راجے گڑو دیوی راجے گٹوں ہگڑی ساد منٹ کا مگینستنی مغرب نماز وقت کے پنگیا پنکی تو
3: اللہ اکبر اللہ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میہا حساب امید گے می فلاور نی مالانا ارادہ کرے ویا ا فلاور کا ایکی گا بدل کلم گ امید گا وکی ولن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا الرقم من البرنامج تردد سوام جندوا مستمعين مها لو بتي أخونا أختنا ورغم فابري ورب باجور وقت كل كده من سولين كبعية شاء مثل استعاع البرنامج كي من دست بيفنا مي بطل كورني ألقون ركية. هذا سولين كبعية شاء مثل استعاع ألقون تبيفنا هم يجين استمو منني إمام النووي رحمه الله ليوفا ريال السولين مفوت جباب تاك شرها. امام النووي رحمه الله لوفاء رياض الصالحين بفدوه ترجمه كوروافاني الشيخ احمد فاروق محمد.
0: صالح بقيجه
1: ادمیار الگون میں تبے فنا ہمیں گنس تم مننے فوٹو کے تین سٹے کا ہدیہ ایوون باب کے شرح فوٹو کے تین سٹے کا ہدیہ ایوون باب کے استغفار کرم کے واہ کنن گنے ف باب یہ باب کا گنس تے وفا پرتم ایت ائی کیرت قران کے محمد سورۃ کے نوار ون ایت کے شرح امیدی پروگرام کا الگون میں وانی بالا الاف می ات کے پروگرام کا الگون میں شرح بالا دان اترو ایت کا ہدی پرتم ایت میں ہشالا دان ہشالا بعد وانی القاری فراق محمد
2: واستغفر اللہ إن الله كان غفورا رحيما.
1: دمي بلادني شرح بلاد من تكمل دلكم من كي برنامج كبير ودان دبني الشيخ حسن مصافي كري الشيخ مرة بعدين كده. أدمي استغفار كورم كباه كان عنكني فباب فوت كتير استيك هديه إبن باب كا دبني ميجن استغفارني كيرة القرآن كي النساء سورة كساتيك هوان آية. ماننے کی ادی فاف فسوں ادی اللہ حضرت کلیگ فان دن نواشے ہم کا شورن گنے گنے فاف فسو رحیم انت کلہ کم گا اللہ وڑی کم بے تے میں استغفار کرم گے واہ کنن گنے ف باب کا می ایت می مولو کینت تو می گڑی گن دانے
3: الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین می باب گا الامام النووی رحمہ اللہ ابور گینس دے فقیر قرآن گا استغفار کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کروا فوا دتن ہترو آیت دین اس دے پروگرام گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی امر کروا ونی مومن فریہن تکو نا مومن انہن تکوں گے فافو سیون ادی وس ادین نے وما نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کروا الون منا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرتوں انگی گندے اکلے گے فانا کی اکلے گے فانا اس وی دیا ہاں فافتا کا ادی کروین ہوری فافے ویس فسوا دیبوا فوا میں نبی امتو گے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایا کو گا ویس استغفار کرن مفدن امر کرو من الون منا لیبن جے

0: صالح بگیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوہرا چیکارو کے پروگرام تھرڈ سونگین دوہ مستمع محل بت خن اختنا اسلام دین کے ایم ایم تو ایم ایری وت سلام سلام قرآن تیوریا بفنا ہت کے اخلاص تیری ہو دعا تر رد قرآن سولہنگ باغیچہ می سلسلہ گا پروگرام ہوشال مید سال کو میں بدل کل دیں ادے سولہنگ باغیچہ می سلسلہ گا کو میں گنست مو میں ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال سولہین می فوتو کے باب تک کے شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوئی دوہ بہ ترجمہ کر وفونی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالح رنگے باقیچہ
1: میاد کے پروگرام کا سرگرم میں بلالنی مائک کر ننگن فوتو کے باب کا میاد کے پروگرام کا میں بلالنی فوتو کے ستے کا اڈیاں ہونا باب میں باب کے مولوہ کی بنگی کے مائک کا فرتما باب گا گنس تبوا فا حدیث تا ارگن میں ہشال آلانا ہشال با دبوانی القاری عبدالحمید موسا
2: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت

0: ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه المسلم.
1: දෙමෙ බලාලනී බාබුගේ ශරහය මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගමි බලාලනී රියාලු සෝල්හින් මෙෆතුගේ සතියක අඩ්ඩිහ හවන බාබ මේ බාබුගේ මෞල්ලුවකී බංගීගේ මෑක බාබුගේ ශරහය බල්වල් දෙමටක මේදු අල්ගොන් මෙන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ බෑර වැඩන් දෙවනි අශ්‍රය හසන් අබ්දුල්ලා සයිද් රහබංතු
2: ශුක්‍රියා
1: අද මේ බංගීගේ මෑක ලංගනේෆා බාබ මේ බාබුගේ ෆුර්තම ගෙනස්තිවා ෆොනි ෆොතුගේ එන්හාස් 33 වන හදීස් ماں اللہ ایک لیک فون رسن نبی ابو ہریرہ کے فون کے بیان رواوا کے مر حدیث میں ایک لیک فون ودال فون ہم کا شوروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر بھی بنگ گوما نماز کے فرت مصف کے مکان نیست کو نے کے کم گا وانی نما غروت لاگ میں وی ایکن کن دی بغت میں فرصت نول بھی کم گا وانما غروت لاگ ویس ایکن کن دی بغت میں بہ میں گدا الا مسکن نو کن تی بھی ہے ور دیگو کو گنوا فا حدیث میں حقیت بنگی گے میں کم می باب کا ننگنے فونی فرتم کم واقع تو می حدیث کم
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حدیث بس فلوں اڑگن من انگی کے میدانی می کم گے مہم مکن مولی حدیث بس فل گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می گنس دے وافا مثال کی ایکم گے مہم مکن میست کن نہ انگے نہ ور گدا اڑا ایکن لبگ تم ٹکا مسکے قران کا می کم گا می کن اے بہ وی گندا کم گا اہمی بنگی گے کلمہ ए कलिमा तौ गे बवे वरम मा लफ्ज तके ला इलाहा इल्लल्लाह गे मतवेरि लफ्ज बवे आदि हम एफदेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे रिसालत हेकिवा बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए बस इबादे हम एगो तहय्याल सलाह नमाद अवसवाशे हय्याल फलाह कामयाब लिबगतम अवसवाशे मि लफ्ज त इबादे एहमे म कामयाबा फलाह होद मठका گوالے ہندو کموگے ہوری مہم مکن نو تا کامیابا فلاح لبم ونی نماز گ کن ہتا کشور کو یگین کرے میھا ور بڑا اوہ نماز اوما سمال کن دین کن می حدیث بس پھلون الگن مننا ہنگی گین دانی کم میک حدیث بس پھل گ الگن مننا ہنگی گین اے بدے بانگی گوم کی ای شرو وگین با کم کن ہم بھی مفگو علم رم ودال وا گتو کفایت گ فرض ای مسلمون گے تیرے گ مسکی تو گ نماز گون ہم نماز گوم گ تو بانگی گون ای شارو کروا فوا کمکن ہجرین دیوان آہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم می بانگی شارو وگن دیکن اڑگن میں بیان کو دیوا فوانی
1: حد دے می حدیث پس فول گا می فہو بے گا می عدیشان نما دے فتیس نما دے می اکم می استکون نگی کم گا وانی نما فیرکی فاویس دے نما دے بے مہن دیئے ہیں اڑگن می تنگا می می نکتا می فاہ کری دن می دے نما دے دے تو می بڑا سمالو ما باہک دکھا رو اڑگن میں کریم بے فارتو گئی فر می ساکی اسر نما
2: ಬಲಾಯರು ಮುನಾಫಿಗುಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಬುರ ಎಮ್ಮೆ ಉಂದಗು ನಮಾದ ಕೀ ಏಯಿ ಇಶಾ ನಮಾದು ಕಮಗೈ ಬವೆ ಎಹಮ ತಿಮಾಗ ಹಿತುಗ ಈಮಾನ್ ತೆರಿಕಂ ತಂಕೊಳೆ ದಕ್ಕು ಹುಣ್ಣ ಮೀಹಾಯ ತಂಕೊಳೆ ಕಣ್ಣೆ ವೆವೆ ನಮಾದಕ ಇಶಾ

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیسے بھی کیرت قرآن کے ہوں میرے فتیس نماز وقت کے بنگیا بنگی دعا دی کیرت قرآن کے نسل مفو میگڑے گا انکاوی سالگر میں ہدایت کو مکمی پروگرام آئے کوریا دانا